0: یوں پر بات یاد آوے تے بات کرے کو کرے یوں ہیں آج دے کہ ہوں ایک بات کو ریڈیو میں خبر ہونی کہ آ کے سنسار میں آج نہیں ٹابریاں را حق کود ہے ہاں ذکر آ کے نہیں کہ بھائی نندڑو ہے
1: بال رکھ سدی
0: وس ہاں کہ ہوں تھار کوئی کوٹ مار کروں کو نہیں پن کتے کوئی کہ نہیں ٹابر ہے جو بھوڑو ڈالو ہے کہ کوئی او کہ نہیں اسبڑو ہے تو ماں باپ تھوڑی گھنی پوجا ارچنا کرے تو گھنی تھوڑی ہو جا کر جا تو بھائی دیکھے بھائی کھوٹی ہے
1: پر ہینگو موٹو ہے نولبا کے ٹاورا نے سکسر جی کو ادھکار دیو ڈو ہے نی وہ ملنا ضروری ہے
0: ہاں تو بڑے ہی پڑھے گا ٹائم ہے بھائی سبا نے پڑھو اور پڑھا ہو جاتا ہے جا کہہ نہیں سکسر سیرنی کا دودھ ہے اور پیئے جی کو پچھ کہہ نہیں داڑے شیر بھیجی ہوں ایک دم وہ کہہ کے حقل کرے تو آ موٹی بات ہے نا آج تو خیر دیکھ ہینگ بات ہوگی اسکول ہی کھل گئی ہے جو کو کہہ نہیں کہ بات بڑھ گئی ہے بھائی دوجو یوں ہے چابل مائتا رو کہنا کر بوکرے نہیں تو وہ مائتا نے بہت بلو لگے میٹھو لگے
1: نہیں کہنا کرے
0: میں تو کہوں ڈنڈے ہوں بھونڈو میں تو انہوں گڑوں کو بات ہی کو کروں
1: پر نول با ماتا پیتا واسطے سب ٹابر برابر
0: برابر ہوئی ہوں کو نہیں دیکھا کہ ہم تو بے ہمیں کئی بات ہے کہ ہوں ایک کر کہوں کریو کہ ایک بھائی بول دی اور ایک بھائی نیمڑو پر جب پانی پاؤ تو کہیں ایک بول دی جاتا ہو یا میٹھا بور نیمڑے جو ہے کھارا میٹھا گٹا ہوا تو پانی ایک ہے پر کہ نہیں گن کا لکڑ نارا ہے
1: پر نول با میں نے تو تھے دونوں بات برابر کری کون کری
0: پر ہے بات ہو بھائی گھڑیا پر بھی لاؤ تو کھوے ماں تو ہے جو ناڈی ماں تو لاؤ تو کدی بیرے ماں تو لاؤ تو پر نل بیرا خودیا اٹھو ہی لاؤ تو پر وہ ہنان ہم پڑو کر تو کا تو جب وہ بھاٹے ہوں آگ لے پاڑے بھائی آدھی تو ڈوڈو پانی جاؤ تو جو بے پند بگا پر بات آ ہے بھائی دیکھے کہ ہوں تھنے ایک دو بات کہوں کہ ایک تو میں دیکھے انالے ردین ہے نو تپا ہے تو ایک تو کھیلیاں بھر دو کہ دو تین کھیلیاں ہے جو مانڈیوڑی ہے ڈاڈی میں دم بیڑو اندو جو لائی ہے نہیں تو اے ہے جو بھر دو پچھے کوئی کونڈا کونڈیاں ہیں بھائی بھر دو اور کوئی داڑوں پانی ہے جو کو کہہ نہیں کہ جیو جنا ہو رہا ہے کہہ کہ بے زبان ہے کہیں بولے کہیں نہیں بولے ہے جو اپن ٹھاکو پڑے نہیں بھوکتی تو آنی لگے
1: لگے
0: نا تاوڑو پڑے دیکھے کہ اپن تو بڑی کٹی ماں تو کہہ نہیں کہ بھائی کوئی کٹی ہے جو کو کہہ نہیں اولے میں ہے جو گال داں پر آرو کوئی ایک آسرو نہیں ہے اوپر کہہ نہیں آسمان نیچے دھرتی ہے تو من گھر دے تو ہے بات بلی ہوئی ٹھیک ہے نہیں ہے بھائی شیلا
1: او
0: ہے جو کو کہہ نہیں کہ مکڑیوں گیت ہنتی پیتل دی ماری کہوں کہ گاگری تو او گیت رو من ہونا ہو کن پاسو من ماری ایو من میٹو کرلو لگو
1: ہونا ہونا اولبا